Nocturne i H-dur var det her af Chopin, Maria João Pires, spillet. Og nu kan vi drømme aftendrømme med Saint-Saëns.